0: asio lorwa yo
1: adani wayo
0: eni mimo fufu balawu
1: yes
0: aka wi o silaye lorun o
1: abesio
0: betin bele o mo be
1: o osejos
0: ibare akoda ye o
1: osejos
0: ibare
1: lorun sone
0: oni kanga jipo
1: abesio
0: ibare o
1: aminu awon woni
0: o dada to da gugu aye patapata
1: aye royo
0: o mani mani
1: olorun lajide
0: to mo yerun ori Tagbari tokpolo tokpolo. Hey, ibare o.
1: Ibare o.
0: Oni le ori okete nje.
1: Ibare o.
0: Tiri ipekun eye keye.
1: Ibare o.
0: Ogbere jigi.
1: Kabiyesi o.
0: Jeru ogunu.
1: Kabiyesi o.
0: Ogbere jigi.
1: Oh, yeso.
0: Jeru alasejunu.
1: Ah!
0: Ogbere jigi.
1: Adani waye.
0: Doju alaseju bo mi ngbone.
1: Kabiyesi o.
0: Mi mi le kin.
1: Yeso.
0: Mi ngbele ku tin dani bi o wu. Alagarabia wosem.
1: Ayera yo ma se.
0: Wolore afefe nise.
1: Jesus.
0: Ogun iji lesin.
1: Bani o.
0: Okuri o mo sa.
1: O sa o.
0: Jada ni ri o pade
1: yin. O pada se.
0: Awon okelari awon fobi agun. Okekeke ke bi odu agun.